da nkoma nsuo yɛmfa yɛse da nkoma nea nipa yɛ na mmom yɛde ase da ɛbɛma ɔtɔtworobɔ nsu nyankopɔn nea wɔtɔ nsuo no bɔ awia kɔkurɔmɔti a yɛnsan ne ho mmɔbɔ saa papa no ne yɛde yɛse da bɛma no ɛyɛ ɔno nko ara na wayɛ